0: Yankopon
1: se ma kwa
0: yehunu na na yenka yehunu yankopon akwan
1: jama se oman bi o a obedi asem tene
0: ye ho se ye oman a ye di asem tene na emi nyati ha ye pa ye dem bia ye sore ye ti ason danim e de ma ye mpae bonnuru yankopon anim ye bisade ye bisa ennuru yankopon anim nyina ne se o se ye ye ye ho se jama ye oman bi a ye tene aha
1: na wonya o se na wonya won wonya nkopon ho a hyede no
0: na ya ye ye ho se ye de ye nya ye nyankopon na hyede a wode ama ye no
1: o se wo be se mo ho asemtene ne
0: e ti kan bia ye ye bi se nyankopon ho asemtene ne
1: wo pese o binche
0: na nka ye pese ye pinche nyankopon
1: wo ka se adentina
0: ye di
1: miada na wo hunu
0: ye bre ye krase
1: na wo nim ye yen hwe Wase mumwa da dano
0: ye bua da dano
1: moye de moye de mwara mope
0: wase ye bua da dano ye ye de de
1: mwa mope na motete wase na motete wase na motete mo mo adwuma ye fo
0: adwuma ye afa omo bra ye se ye ye mu ada ye bompa ye ye suru nyankopon anim adom no adwuma ye fo ye afa omo a omo omo ye adwuma mama wo nya bi ma hwe wo ne wabusua no ye tete adwuma ye fo no enti wo di ni se we nyankopon so betie ya na
1: o se hwe oham ne ntokwa mu na mu di abuada
0: abrebia oham ne ntokwa mu na ye di abuada
1: na mo bo aturukuturu o se akuturuku atrimoden so
0: born word timoden so
1: enye o se ose enye mo enye mo nei
0: mo de die nem mo de die no betie se wo ho enti ye friend ne sen kwa dom kaye se meman ya wo bo midin wo won so won se wo be sisa won adwen bresosem ne kaye se meman ya wo bo midin wo won so won se wo be sisa won adwen na wo sane firi won akwa mone ho a kame asafo ya ho me sawo na saase de nyade ye minu anom anadwe se ye se ya fri yakwa bone ho bra ye hye ye nipa so ye se nipa ye de ye tekyere me se nipa bible se sa anadwe ye bedwen ya fri yakwa mone ho a nka obe ye de ono nso begye ye hebu nso ye frene sen yona bra o nyankopon soma no se onko niriwi nko kana sempa o ye aso odin no ah nipa wo nyina ka kire ne se sufre wo nyankopon yo na adentina wada sufre wo nyankopon wo na ebia wo nyankopon be ye dey obegye wo so na ya nyira na yo na jitu mu se wo awe me maye bone na me nse me mfata nti de ebe momo nya aso ndue ne se munyi me ntontwene nsu yim na wo muyi ne twetwene nsu no munya omo hofa wo die wo bone bi a hye wo so be ne wo bone no dia wuyo na dia nsuo na yede no tum no boni bi a sha oso wu ntumi njaamu boni bi a sha oso wo sei nipa wantwetwa nipa nantini mu enti wu ntumi njaamu ene ne yo na nsuo na yede no tum no enti wo ne se wo be ma ho kwan se san nsuo no yesu ye mfa wu ntumu a nyankopon be fa ye mpae bo nsuo ene wo mpae bo a wo bo na nwumre wa hu nu a wa nya na wo be fa so ayede wa je wo nkwa na se wantumi we die na wo be bo mpae ye no wa kuturuku so a Bible say, on tie wo mpae bo. Minu ya tie mu denden yo. Tie mu denden.

0: You for shawan sa
1: Aradia Shadimu
0: Dino Tuminti, Mawana Hwadia Eson.
1: Amen.
0: Adia Udino Tuminti, Ma won to me canocre.
1: Amen.
0: Fano cresha wana frumuma.
1: Amen.
0: So be one no won to minte a cramao. A jaya mine pain for so made one shawan sa
1: Aradia Shadimu.
0: A jacon crown. So wa maya mine pain for nim de nyan sa, ma one fine muma ya. Papa yan so as in de ben, ye benya womaim. A jacon crown mine tea. Wa akandi fo mobo wa
1: amen
0: bo fuma akandi fo afum wo no aja me so facha wo wa
1: amen
0: na ho mobo se de be ya wo ma benya fa ho die nti papa fa wo nshira shira akandi fo
1: amen
0: akandi fo mobo na dombo wo wa yashua mize ya ni di mo amen
1: amen
0: aja konkron na me koso asere wo wo remnant mu papa mpanfuo binum wo mu papa na nche chire bebere bi na e koso papa Yan she ye yen yan na wa ebe chin yen e friji di ho. Be bom paye wa yashua mize ya ni dimo. Se die fri o sef wonu biara se base e ba. Eja udinu tu minti kashe.
1: Amen.
0: Eja kunkru udinu tu minti kashe.
1: Amen.
0: Wa nokre inti mintina ho.
1: Nam
0: papa ma wu ma ye nyera yen kweti vifri wa kwa yon da. Be de remnant in pain for shat one sa.
1: A
0: can defo with the animal in Amid one shat one sa.
1: A jammy shro.
0: Ma won to mean yan wo nyan kuno.
1: Amen.
0: Na wo to mean yan kwa Yashua dimo. Amen.
1: Amen. Kosua ne unyankupon in nin komo if we say. Utimia de nyina ye. No, non so, no be ye, no be bia.
0: Te yin jai mofra nshe oba de nensa.
1: Ya beba supa ifirise se wode kwa dain konfua obeya ama na mum kai huni se konfua nso ewo tumibi tumibi su oha wa sene dien konfuo tumibi oha wa sene malam tumibi oha esene ha nyeba bi a wo kona wo frisi susu se wo ubenya asumbie no unya ifri se unyankopon a ne din kunu ne yawe no ebe seit seitan ye nyina ye bo unyankopon din na ye nyina ubiso bibiara obeka se ope krokonkon na ede imu ahyen ene kura mpo jidie bebre na eba ebinim se no ane se udi ude e wa asase su wu a asa nanso Bra unyankopon ka se se wodi dua bi nti wo na bewu no wo na koso akoso akoso akoso ni o ka se nipa di dua a aduaba na eni ho kwan se wodi no a o ka se obewu no sa unyankopon na ne ka se a owa osura hini wo ho enye nipa ne ka sa asem no enti minu mienu yema ya nimre yense obo ade no niema bebre na ekoso efiri se okwa wudifo no enwuye ha satan enwuye onwuye no one ya ti asase so den na ibetimi aye iduruba bia wotimi ye papa wotimi sumo nyankopon a na so ekwa nimu aye hu ne ebeye Ubeka se wonsu mu nyankopon tia ade ntia efiri se obonefo ne na ona age se waseya de age se wadi awu ansa enti ye koso a ye shewden ye nyina ye she ho den me me shew me ho den wonsu shew ho den mama ho kwan emma asem binti brempo mre ye mu no ma ompa ebo mu nye den efiri se age nkwan mre duru bra ahoyire mu no omane mpaebo emu ye din ha kopin so owu ye a osan sori ye we chese ye nso ye wadjuma ye entiminu mie ne ne di djuma yi koso akasa ho ye sra maye ma ene hwe ye mofra yi ha omo jinsamu e mofra ne jinsamu pa ene mofra yi esei Den na ama ho kwan. Den na obetimi aye. Wa oji di se wotiti umawrem. Wo ye nema pii se ne ebe ya nka ebe so banani. abofra na sha se no ntisa enso bedru pempensuo bi no na wa

0: Ane. Yenja ye mofre nyina hye okunkunu ni nsa. Kachire no papa. E mofre mintimi hwe won. Efri se ogitu ogitu ho se obetimi ahwe mofre ya obuo o. Maame obuo papa obuo. Se nya dum bi ni mobro hunu bi a. O ma na nya won ku ntimi ntiti won o. Ha? Ebetimi aba ampa sika di owo bi. Wonya sika wonya oso ne de. Ha? Fie wasi bi. Ya hu bini ma wasi fie. Wa ya hu bini ma wasi ka. Na so still. Wa mana asayi. E bini msu watimi ya control. Ensu hu hu ni ebe ye. Na mofrana asayi. Na mom. Ya wa yonku no kwa fuo bia. Obe ja wa ye nyao ni emre yemu. Onena ajemkwa ya shua. Mesra uja mofre ni nyina sha obade ni sa me kasa nyina woni okunkun woni ni nkomo kasa ho papa me jam me mai sha wonsa o humi mai mobo ah wonantiem ho mobo wadi firi ni ofi ba mu ho mobo wonaye ni wonsori mu ho mobo ah wonsuku kro mu ho mobo yesuma wona aja konkron ka won ho ho mobo hwensema yenwura mofre yete. Ah, she TV so or she TV. Ah, and not the mobile phones. Ne a time my yamma. Ah, dear na a quaso. In some ben na wate na nyama ben na wohunu. Ah, san ya money na den e grow in tidim. Ne timis say a geneno. Ain't he said, papa so my mind. So on a gemu mind. Control mind. So nyankopon hunu Samuel awo ya bofra moba. Ha? Ya wa bofra bi won so otimi bedi hine o. Otimi bedi hine no 8 years. Sa bofra yi onyankopon ne control no. One ne titi no, one ne nye no. Enti yenso ye mai jai sewo kunkun nisa. Aja kunkun. Yen die ye yenipa.
1: Ampa.
0: Na wo die una ye tumi nyina wura na bodie nyina firi mu eni ntima wa ma ho kwan ma eye mofra isu afiri ye mu aba ye jaye mai nyina sha wonsa papa hwe mofra isu mayen e mofra di die papa ye pa cho hwe wonso mayen e mofra yi a won suku krom ye nyofa pa cho hwe wonso mayen. Empobra mofre ya da. Ajemkwa ya shwe dimu maja mpacho. Tumi bene kasa mofre iso. Eye uu tumi. Anaswa bwane fwoni tumi. Ajemkwa ya shwe dimu maja mpacho. Bwa mwoba maye. Ensebo ya yegura. Efri mofra. Ye nyokono hon. Nye etene abonten. Nye etene wofie. Nye etene skumu. Babi biyara yebefa. Nye efyeni mfidiye soo. Papa ye pawacho sone soma yen na ma wo de no enwura eye mofra no mu ma wo de nya kese wo mofra mu afi wa dun tumi no kese ye nti abofra bia jinsamu wo na be ye sansa kire wo ye mayen ama ho kwan ema abusue ni ma guase ema abusue nya asumbie ema abusue nya ni munyam. Awurade ya shwadimu majampa cho dani ni mamu. Ajemkwa ya shwadimu majampa cho dani mu mayen. Afes for she eto abofre so. Suwe uwo mu biara. Awurade ya shwadimu majampa cho chasu pe.
1: Amen.
0: Yedawase e shwadimu ni munyamse. Wasi sam mofre ya mayen. Wajemkwa ya shwadimu. Amen.
1: Amen.
0: Afi apemfo so sha wansa. Fye niyama hudua yungula e koso. Samo fra owo eye ye funu mu nyina edan o ifi se wo na be hwe won so kw pense wo be ba asasi so se mo fra to asasi so a papa ye wo kandifo ye wo nchidifo apemfo so nyina sha won sa mama ho kwan e mo se for and finance anka opemfo bi da biara da enti ye nwura kata won hu sie won adidie mu won na mu won sori mu. Adie biera opinfo bibe yeno yenwura kanoho na dinanim fa utumi ne kata ne ho ma uja fodu mununku fodu nu twa ne ho hia na fe ma setan adi yo bia kwa chirichiri medawa sese ye nwura waso eye apemfo mu woye ndofene agenkwa awrade ya shodi mu amen
1: amen
0: yadawase sen nenso wadda ne nyema bi amai umma yesro pi se wadi hene ewo ye nyina ye mu aja konkon di hine o di hine mayen ye ye mu adwuma dane niamo mu mayen na fe wo mayen ne ye hu asidan kaudin wo ye ndofo ne agen kwa urade ya shodi mu amen
1: amen da yembra ofuriasi so ma ho kwan no soro hena ma wali di prayers si se yebre no kopa dumie no abo akasima ba ko na abo apai mu ye de besi ha nua se de medical kan ye no mempentem na na wani hia to asubo mpaye ifri se o se mpae bone yakonde won se yesa kwantu a yetunu yetunu hunamu ehunhun musa na yetu na hunhun musa yetu no so ye ye ni ahoden ye akodie be na ye ye de oko tiji se yetumi hwe onyankopɔ na akodie ni nyina ene ne mpae bɔ ne twere se nsua no se ye ntumi amfo no anka ye hunde a na kyerɛ se ye ntumi se wo ho de bra ye wom no e brebɔ ne pa e brebɔ ne ye nkɔso na ye mompae ye mompa ye o se ye mamotofo a krent ye nsora na juda suomu ye nsere ma ye ma ne o se fo no de ahonhom ahodo e se mo frapa enti wow abofra wo ma unni ba tsukra obi ba ye oba sere ma obi ba wate bra ye de si he ya kweto aso na sere sere sima kakra sana wada sere sima kakra na ne sa ye so no nyang ayi nyankopon bejo na waji ayi afofronso aka ho ifrise na no paul kan chire timothy se mansa mpinfo de atozo no enna ho kwa no numu na bejo ho na waye de waji ofofronso ti bra ye be bom pa ye a etwa to yi ye be da ye ho adi te de ye sha ase ye no ye wi na fe ya bom pa ye a etwa to medina en society betimi afre me Evangelist Ifa mejo so bi mun so frame your so for frame ya bia meje so kuta na mesom ye remnant ni amesom kuta enti se ukondo se ubetumi ne ye asoma kwan da ho remnant team no ye breakum ha ya shita wo ba bia mpo o my gana mu ba bia ya shita wo ho enti se okondo se open kwaje ama okra me kanfo se woni ye mebom na ye nsua trosem no na ye mompaye na numu iminim ye pa se ye mbade ya ho ye nyankopɔ nkoro no obegye me na waje won so na ye mbre enye kwade biara da midiane evangelist Ifa frame yourself for amaje so e mene minua
0: ofori ene bai enti ye be bom pa ya etwato be se odi sima kitua bi ebo eye ahum semso na ye de mpa ye yas ye ja hai ako fa sima kitua bi ahum sem e koso
1: meja ye koso adan wo papa ene wiase adan ahonhonsem ene ukwa yaresa bia nke yenim se ye kọ akwa akọ ji ayaresa abafie no papa hona ne okot fo adi wona kundu akwa kusi na moja ahodo na wo pewo ayaresa bia ho papa udinu tuminti ahonhonsem a e kọ so wo ayi hospital ahodo me de bawanim udinu tumi nti kra mobroni bia wa akoda ho okotfo de wona kondwa kosiwo se wo pe wo moja ayade no papa udinu tumi nti papa ka wona nim
0: amen
1: aja konkon ka wona nim
0: amen
1: afi papa ye yerenom ye kununom je manom fi pama ye tim papa ahonhom akoduo na opreti ofio e kamye ye se ne wiase nyina ahonhom pese wo dominate ni nyina na se de wa hye ye mbose wo ma obegye ye no aja konkron se abre ye sro wo je wo ma
0: amen
1: aja konkron je wo ma
0: amen
1: o kra biara ahonhom bi ni na di asie se oda obi ni na ba ba da odi ni otumi nti papa be su sia no
0: amen
1: ifi se wase nche se honhom ware honhom na nipa ware die nipa se wa won shishemu no ka kire yense owo kwan da obotan so na okwade kwan da wiem na obarima kwan da ababa wa ho na wasan twaso ka kire yense de wani oyire no anya adepa na wanya wo nyankopo na ni madom na santi osefo no nso afa honhom so se ni e wode be wale nipa se de be ya wani madom no wanya aja konkron dia honhom awade da no so din utumi ti gua awade no ne aja udin utumi ti gua awade no ne ma wo manne won ho aja de honhom bie ha no aja mede ne ba wanim
0: strong
1: power chao aja honhom mabbo
0: ye
1: ne aja honhom mabbo
0: na
1: ma yaso honhom no ntena wo mabbo
0: na
1: papa wo nye yen ahobambo ye da kwase papa apa se wo na wadom ah ni mo pro na ensa da no so na wo die hira ye mpae bo so wo yaso amize ye di mo amen
0: amen enti abusian kontenti ade biara a da abusian ma yas ye de empriato se obiara ni ho betimi atra na mum sia na ye pe ne wo abusian num no wo odi nkuni ne yawe papa ye po wa chou na mawrade yaso di mu se abusi tumi biara o kontro abusia na enyo ne na ebo yen eye wo na onwene nipa enti awrade ya shwadin mu ene saade no se no mayen
1: amen
0: ajinkwa ya shwadin mu majampa cho se ne mayen
1: amen
0: maami fam majampa cho se ne mayen
1: amen
0: papa fam majampa cho se ne mayen
1: amen
0: mamma ho kwan emma tumi bi ensori enti ya o made biara da when Nazareth ni yashwadimu enesa adi ni tuasie.
1: Amen.
0: Ya dawasi, dawasi, dawasi, dawasi, dawasi, dawasi, dawasi. Se waka ahumone adie nyina guwa mayen. Na wapaifa ahudie na usumbia ya mauma. Wayendofone ya jengu kwa uradi yashwadimu. Amen.
1: Amen.
0: Yeshe jumadi ya si yedudin na shasie. Yedudin so ena ye kandia kwa viye. Enti Sharon studio nyina hye wonsa adwumafo nyina dan wo papa wudi wo mu hene ye kandifo wo fidie so niema hodo ekoso wo adwuman ha nyina no papa ye po wacho ne ye papa no aja konkono fo aho odin no koso adom won ne ye sinto e wo mu no awrade ya shodi ma yan pa cho sesana ma yen na fe fa wasun bie no bambo no tum eya adwumafo biara ye paja afidie hya wonsa sikasemu ade nyina mu no ye nyofo sho ho an munyam ye dawase se waye we amayen we ndofo ne age nkwa urade ya shodi mu amen ye sho an munyam se ye nso ye nwura wafa ye nso adi adwuma se ne opeti ye ye dawase se ye nwura ye nso wa shira ye ye da wasise ye nwura enenso ye nso obeye ye nso ye de amaye na ye nwura wakata umma ho asie na odi wasumbie adom ye akwa udifo no be twipini ye na awrade ya shwadi mmaja mpacho se ni nyuma nyina
1: amen
0: ye da wase se ye nwura odi wasumbie bedom umma wo ye ndofo ne age nkwa awrade ya shwadi mu amen
1: amen nyina yen sanka yen awrade yashua adom
0: amen
1: onyankopon do
0: awrade yashua
1: on fa ne ho ne ba no ho ho konkono ayonko fa no oni yen tena ene ne dan nyina amen
0: amen yo na
1: yeda yembambo fo na si so na ne honhun konkon no so akaka ye na mama sabri yedi juma no nyina aba wiye yedi besia eye adom no dom ye na na otwe da se ne ya besan aba. The same time next week, ya besan aba. Na ya no wa ba esua de na ya bom pa ye. If it's a bra ye wom no, ya prepone. My number no dada na 054 170 Shalom Radio 2 Amen.
0: Amen. Yachia obibia.

0: yɛ anansi dɔkɔnɔ
1: okay
0: na haba ni bi wo no a man hwie nsuo ni ngu
1: okay
0: fa yɛ nkwan no na fe pa akɔ ani pɛne powder ni bi fa si wo wo yɛ nkwan na asa atrema ah na fo di agun kwan no e fremfrem e beda fremfrem to say keep no mama e no how the sound kwan no to aso
1: okay
0: be yɛ bɔsome na hwade obi a wo asma wo fi ho di ase betu
1: okay nyamishira na ebenya bi odwom ana afa hen ebenya bi
2: we give glory to the most high
0: here na mo ba wo pebi odwa na se wo anya bi a ofre me a me di bi babele
1: okay ene bi amfre doctor odi mo number na to so a be fre
0: nti wo fre me a me di bi babele na fe ye nkoye nem
1: okay
0: papa ye move na fe ya ba woni mse anansi dokono sawo hu ne frawa na ye wo hu frawa bi e pa
1: ne nhwire na eso no nhwire no
0: yes ma maybe sofo ma maybe wo ha se nya meti ase na du kese pa no na du kese pa no
1: yo
0: obi a wo koto dweta haw
1: ye
0: ah
1: na do wo ye
0: obi a wo koto dweta haw wo chika se obi a wo ye fa yen se no mpemu yade
1: waste ka ho
0: me say but be a how be a no
1: you
0: secret kasi apa na me
1: ya te kasa
0: ba mi oga kasa ba o ya ko po muri amobo
1: ai
0: o ya dan ya no mari bi e be kwa bo ntene
1: ai e be ko
0: o ya dan ya e no mari bi be kwa bo ntene se se bi so hu chena bi no
1: o ni ba
0: mi e jina so
1: ye nya legacy e be janka ye ho
0: yes e be janka ye ho ebe janka yo
1: sisi
0: wo fa ba bia
1: Dr. Ima
0: Dr. Ima o ye ya e memenda you are waiting for obi na dem normal wo normal ma me
1: ai
0: si do I say nti du wo ko ti sha kwa ah me nim se wo na ayo sa program no wa cha wo ya de pa nyankop pon to aso na fi shira
1: o ma ho deni na nkwa tente
0: sisi wo kada fo ni nyina
1: ai mo na mo tatna ka mu ne kada mu che

0: Radio Benewo Chrome. Radio Benewo Chrome. Kasafidia.
1: Yedenya me ase ema ene enyumre. Yeda kukurukunu ase. Yeda jude mujata anu ase. Yeda semenshianu ase. Yeda okamafunu ase. Yeda ahuntehunu ase. Yeda jantu ahinanu ase. Se ye shia se ya, ayana minhu niyemenka. Ayana minhu diyemenye. Erade asumimu, ne erade waso uzu. Umu. Erade ekure kure umu, inu ya merofo. Yaka se jinyami diya. Jinyami diyo, osu ni asaseno, eye erade diya. Tumi bie nuwa, ochen erade. Tu ibi eni ho. Enti no, sentina, ya mame, miwe fini dinka kira, wase, osoro ye wudi, nasase ye wudi ya, wahimbia rati se wu. Namisi osoro ye wudi, nasase ye wudi ya, wahimbia rati se wu. Ye, di wuhini, Eradi di wuhini. Osuru brana be di wuhini o. Di wuhini. Di wuhini o. Ure di wuhini. Jesus di wuhini. Kantamantu di wuhini. Bedi akube di wuhini. Nasasira di wuhini. No binti se wu. Wasi. Obiare ni wa. Watise eradi. Ehori yamide. Eyamide papapa. Wasi. Di wuhini. Di wuhini o. Ure di wuhini. Jesus di wuhini, kantamantu di wuhini, bedi akube di wuhini, nasasire di wuhini, no binti se wu. Chese, obiare ni wa, otise erade. Obiare ni wa, oni erade se. Obiare ni wa, yebe timidi erade akompe. No, erade domu odu. Erade enimo nyam emu odu. Ne erade nkunimdi emu odu. Enti mikasachira wuse ben erade. Ma ben erade se osoro ni asase ye erade dia me ka kire wo se ben erade ene nwumri me ka kire wo se ben erade se u ben erade a o se yesu ba mu a ebe ye yie yesu ba mu a ebe ye yie ajo oni pe ntumi anye na bofu ntumi anye enu anum na yesu ba mu a ebe ye ye se yesu ba wa brabo mu a se yesu ba wa kunu mu a se yesu ba asetanu mu a ebe ye ye ene nwumre mefa kwankwanya na machia me kromfo obrekumfo na machia me busuafo nyina obi a wodo me bia ye me busueni obi a wotie me bia ye me busueni enye wo busueni ni se wo maame ba wo o papa ba wo ana se wo busu ebe oha na busua na po na so abonten so fo do. It is a who say, Abusiana po, Abusiana no, Abusiana powers a mamina forget. Forget ye Abusiano, na fao hukobo, nya main crop for. Fao hukobo, nya main crop for. Nasa would do hukobo, nya main crop for na. Nasa radino, a so mu, Nasa omun nya main acting canny to omumua. Sasamu to Abacas and an atom. Abusua bi wo ha wo mu oni omo na ekọ oni omo na eba asem to wa na omo osiru asem to wa na omo osiru asem to wa na omo kasere asem to wa na omo si eh waji na ni so ai waji na ni so wo abusua fu o na omo kasa na sa wo bo osiru abusua na wo bo osiru ni monyam na obeka se o asem ato no ono be ono be jene ho ebe ye ne ya ebe ka se wonu nko a enti menua hwehwenya me nkrofo na ani omo nante hwehwenya me nkrofo na ani omo nante enti be fa kwankwanya wei na machia metie fo nyina na machia omo omo do me susu nyina na mada omo ase mada omo ase se eku bi eba me so bia eha bi eba me so bia atete bi eba me so bia no meni omo ene ku na omo asumi mu na wo mu akasa a kire me na ye twa me da bia mi sister age nyame nhira no pa nyame nhira no na nyame nhira mi sister age obi suso ene me papa mani nyina nyame nhira wo mama me if you say sawuko nsohwe mu a ene wo hu ni pa edo sawuko nsohwe mu a na wo hu ni pa epe wasem sawuko nsohwe mu a ewo abusue mu a ene wo hu se ye ne wo koye ne wo ba ye ne wo sere so wo motan Uhu sa amane hao. Uhu sa asu amane nyo ya. Efi se, udiye utiye, ene nyami oyi ya chonu wehu. Suwa hu, tise nyami yi chila wa, ne urade wado. Ne urade wado. Enyo mame ba, eni diye wuni ni free ya fun baku. Enyo papa ba, na diye wuni ni free papa baku. Uma me ba, se diye yesu kachile ne suya fuwane se. Wasi wafreme diya, meko, of kachile wubino. Wasi meko, na makọ kra meja no aba o se ma wufu ensi a wufu na tiasefo so so ani atiasefo na nte enti mi de me ni yesu asem na wo kan ye no mi de me ne ne ya adwen me ne ne ya ajote awufu no ani wo mo a enso hweto wa na omo sere wo omo a wo ya de papa kura na na ye bo ye tirim po se ani nguase e beto omo a omo mpe wiye omo na ye frɛ wo mo awufu no na de oyɛ atiasefo ne de wo kɔ haa mu o wo kɔ atiti mu o wo kɔ bia na ɔne wo su eti nyankopɔn no ɔkasa abebuo mu ne nyame asɛm bia wo ka bia no so yɛ nokorɛ enti me nua medɔfo nyame ba wo tie me nyame ba wo ne me kasa me ka kyerɛ wo sɛ hwehwɛ nyame ɛkyerɛ kwan enipa de ekita wo mu a ɛna wo ka yo onya gye wie na ne ho tɔ na ɔni wo bio Soa hu, na se, unye nyame nkrofuwa ni dia. Na unye womuwa womusuwa nyame ni dia. Debi ya anu, enemi nyame asemunti. Enemi nyame adia wadi yeye ntinu. Enemi nyame enimo nyama wadi ama untinu. Debi ya anu, ufumu nukura mpwa wuhuse wafumu. Efi se, yesu moja anu. A egu asase suwa, asase entimie nkura anu. Yesu moja anu. Ajimi ni umie nunu. Yesu moja anu gusu edihene. Sɛte na me sɛ ɔsoro yɛ ne dea na sase yɛ ne dea ɔhene biara ɛni wo a wɔte sɛ no sɛ nkanyi nyame a kɛyɛ nyina yɛ wu o sɛ nyi nyame ɛdɔ na ɛdɔ yɛn a ɛnyi nyame na ɔdɔ yɛn a nka ɔbɔnefoɔ hyehyɛ wɔ ha wo ɔbɔnefoɔ hyehyɛ ninguaseɛ ɔbɔnefoɔ hyehyɛ wɔ sɛyɛ no ɛnkɛ bɛbɛ mu na ɛnam nyame dɔ a ɔdɔ yɛn na ɛnam nyame na yɛde yɛn ho ato no so no sɛde obi to no wo de wo ye no kwafue ajo nyame ye yi wa ye ewrade enam sɛ wo ye no kwafue nti no enam sɛ wo di na chi a ɔma wanim nguase no enam sɛ wo ye tiasefo nyankopɔn no enam sɛ wo ye ahumɔbrɔ nyankopɔn no ti sɛ obi kasa kyerɛ wo sɛ wo ni nyame nante a menua brɛ wo ho ase na ti ɛma abumfu da ɛna nipa no wɔdɔ wɔn sɛ ɛnɛma yɛ pɛm ne nyinaa no ɛnɛma yɛ fum ne nyinaa no nyame no yɛ mfa nkɔ nyame anim nkɔbu atɛhi wo wo kɔ a wo de asɛm na ekura wo no wo de nyame ahoɔden na ekura wo no wo ni nyame tumi na ekura wo no wo de nyame bambɔ na ekura wo no wo de adwensɛkra na ekura wo no ɛne na ade kɔ heaven hɔ akɔbu akonta na sɛ wo kɔ na sɛ bi nkura wo na wo de wo kra no abefun wiase agyapade enne obi wo na agyapade kra no na obi pafa enti obi pafa nti no obesɛw na wasɛw ma na wasɛw abrabɔ ezu wonim sɛ de wo pɛ na de no wo wuko na wo a wo befa no de wo hu nkɔ usu be wu akɔ enti na ye kanfu yesu ama wo enne dey ɛne sɛ mbɛgyina hɔ saa na me ne wokasa sɛ wobɛti nyame som no ase ayɛ a na me ne wokasa sɛ wode wo ho bɛma nyame yie ayɛ a na me ne wokasa sɛ wone nyame bɛnante yie so aho ɔse wowɔ wiase nneɛma nyinara na wohwere yesu a wahwere ade nyinai aw awuradeɛ wɔhene yesue na wɔsom bose nade nyina ɔsoro ne asase wura ne yesu ono tumi adi nina she ninsa na wo yesu a wo adi nina so wo yesu a wo adi nina se wo yesu a obarefo no de ebehyehye de bia obegusu ahyehye obehyehye wone camp ho obehyehye no wone camp ho nanso so no ono urade ne de seconds bese no meka se nansen na me konso hwe bi kakra bi mu na me ni mi sister Jobi di me ne kasa na do ho amaka je sister ye ye nhyehye omo ye nhyehye nanso so nhyehye no entimu ngina mehu se dwumadie na ye bedi no enkrofo bi abronsamfo bi ehyehye nhyehye wo ho na urade se bibi besi ti hweye se bibi ebesi no enkofa wo so o sister mate ampa bibi si na adwade no anye niema ni nyina na urade yi chiro ebi wo ho a na opese esi na wo hu se de ni pesitie opese esi na wo hu nipa na wo ne ne nam no adamfo na wo ne ne nam no abusua na wo ne ne nam no ekuru na wo ne ne te no eyire na wo ne ne te no ohu se de oma wo hu se se de wo ne no asetra na esitie ni se de edo na ewo mu ntam no se ye do a e free nyame ana se ye do a wudidi a wo ma ni bidi nti no do ana se ekura wo na wo je free wo nsam na ana ana se ekura wo na wo ma ni bi na ana yesu do ne de enti sa yesu do no enti sa Yesu dɔwo sɛ wobɛdi yie. Yesu dɔwo sɛ wobɛsom ne yie. Yesu dɔwo sɛ ɔbɛbɔ wo ho ban afiri ɔbonsamsɛm. Yesu dɔwo sɛ nkwanhyia bi ɔbɔnefoɔ hyehyɛ aba. Halleluya. Ɔsɛ yɛ Awurade ɔbɔnefoɔ hyehyɛ aba. Abɛwuo bi a Awurade hyehyɛ aba. Ɛne nguaseɛ no Awurade bɛfa ɛhaw no ɛfiri sɛ mogya no adi nkunim. Mogya na egu asase so a asase antumi ankura no mogya na egu asase so a ento adan mu teteye no obema mogya na kasa amam obema mogya na yede akasa amam enti wuni nyame nante yi memeto me fama ni ntuni paso before no na me dini ni tuni paso before no na me de mani tu me busuafo so before no na me de mani tu me nanfofo so before no na me de mani tu obi a obae me sese me fa mani ntu nipa so so ahu me de mani tu nyame so na me de mani tu nyame so no me hu kunim de amidi Awurade no sa wo do ho to no so na sa wo gi ni di na sa wo so ne ne be nante a enso hwe bi e bro so no en kuguo bi e bro so no Awurade ma ne mada obanefo ande ogusu a wo hyehye oyi adwuma 24 hours won paaba Oye ejuma 24 hours on paba. It is uni nyame nante na honto. O se fa wa kwanhye Yehowa nsa na fa wo hu to no so na ono na obeye. Ono na beye, ono kuto obiere ni ho a obetimi aye amao. Obiere ni ho nyame nkuto. O se wo chro botan. Obotan na ye chire no ani asafo Yehowa. Wahu se, Awurade yɛ ɔdɔ. Awurade dɔ deɛ, yɛdwene ho ara yɛnte ase. Ɛmra na Israelfoɔ no tete Moses no. Ɛmra na Israelfoɔ no ha Moses no. Na Moses hu deɛ ɔnyɛ. Na ɛduru baabi a, deɛ nyame bɛka no, na Moses deɛ abufuo ayɛ ade foforɔ. Wɔse tene ɛpoma no wɔ ɛboɔ no so, ɔde boɔ na pampam. Ɛnam nipa a ɛha no, ɛnam nipa a yɛtetee no, ɛnam nipa a yɛpɛ n'ani nguaseɛ, ɛnam nipa a Awurade aboa no, nanso wɔyi Awurade abonuaeɛ, ɛti ɛdi kansi. Ɛti sɛ saa na wo nso wobɛboa nipa, saa nso na wo nso wobɛyɛ ade ama nipa, saa na ebia wɔabusua mu kura bɛboa, nanso ɛbɛwie no, ɔmo a ɔmote hɔ no adwendwem ahohommɔne ɛte hɔ no nyinaa pɛ sɛ ani nguaseɛ ne nto. Ɛsɛ wo de w'adwene se sɛ woyɛ ma nipa deɛ ɛbɛyɛ ɔya. Na sɛ wo de w'adwene se sɛ nyame na de woyɛ ya Awurade bɛba abɛkoko no ama wo. Enti ɛmmerɛ Moses wuyɛ no na ɔbɔnefoɔ no deɛ nim sɛ ɛyɛ ne dea. Enti wɔba na wɔba abɛfaa mu no Awurade hyɛn n'abɔfoɔ Awurade hyɛn abɔfoɔ Gabriel Awurade hyɛ abɔfoɔ Mike ma mo bɛpam ɔbonsam wɔ ho. Enti ebi kɔ so wɔ me ne w'abrabɔ mu. Ebi koso wa mene wa sitene mu. Ebi koso wa mene wo dada sitene mu. So wa nshe ya wa be kasa bibiri. Ni wa nwa fumu niye me bibiri. Enti no, me kasa chile wo se. Se basa, hun se, Moses no, okwe jina ho, ofa haumu, ofa atiti mu, ofa, okwe jim, mranse ndu no kura no okwachere obaaye no na omuwi afiro mo sumnyame ema wode abufuo de hwefam sana ni patie obi a nyame kasa kire na wotie bia no obi a odo nyame bia no obi a nyame be yusu bia no abronsamfo solitia na mmom awurade de wodo akoma ema wo awurade de entoboase akoma ma wo awurade de ahumobro akoma ma wo it is a wo ahumobro te wo mu na se wo bua nipa no na se nipa ne solitia wa aya na eya na bi tu Moses it is a bi tu a na wa ye wadwen se ebi tu Moses eti bra o bra ye ni nyina no enam eboni ni amanfo boni a wo yeye no antimi ankoduru boshe asase no so nanso ye wurade na wo ye wodo no ye wurade na wo ye butantin no ye wurade na wo kasa wo bi nkabi no ye wurade na wo so wo debonye ni wo nye ne fe no ewurade be gye no ema Moses ewo Abraham senifa ti senya me no na me kasa akere ehwe die ni pe ye ehwe die ni pe ka so ahu hwehwe osuru nyankopon no ono a wosu ono be mu wadi yie no ono a wosu obetutu o mercy yie no ono a wosu obeshira wo ma no ono a wose awrehuo mu o ehawu mu o osu mu o obeyi wapue no sa awrade na hwehwe no entie enkugu asem bia obi ka enana mini owura ni monyamfo bi enura na me ni owura ni monyamfo bi ni ye di nkomo ena ye kasa de enipa esitie se de enipa ye nipa bone se de enipa ye sitie no ye nyame no wonte saa wo de ji nyame di jai nipa no ma wo nya de omo beye ye kasa ye sore ye se me me pai baye me pai baye baye na me me pai no obi a wo mpa de pa bia no obi a wuya ho ye ye bia no obi a wuya person kunya bia no obi a wuya aprapri bia no ukita obrunsam bayie ni bi ukita obrunsam bayie ni bi na se ukita nyame bayie ni dia nyame bayie ni ye odo nyame bayie no eye nhira wahu emra na Joseph ne nani abre ne ni nuanu ayi na ma no enam se Joseph no okita nyame tumi no okita nyame honhon konkoro no okita nyame ahode no wa mdwani nuanu mu nanso omo anka se enam omo boni na omo adi no omo hawa omo de ato no so no omo atetia no omo na omo anka sa hyeda ko ye meeting se ye papa tie se ye papa si sei ese oboni fo boni beku oboni fo bani obeku obani fo enji sa na tie ti so bi ye obani na se wono no oyo obani na se wono ne kasa kakra bia ozo o waka a chire mi sesei waka a chire mi abra asama ennim na o de to so na se wuhu sa enkasa en challenge shede Joseph wo ye ye na wo ye nkunim difo no hwe aya na me me hwe mabra bo mu asetena mu a aya na se obi sori tia mi aya na ne ho ye mesere se wobi pemani nguase aya na ne omo ho ye mesere ifi se nyame na atusu me aye nyame e na atusu me ti nyame na watusu me na se metimu ni nyame ne nante ye se me di nyame mra so na se me ni nyame nante ye wo be hyehye no wo abefa wani nguase e hyehye ne di wo be hyehye e hawo no di wo be hyehye e di na meeting a wo mo ye na wo yi twa na wo yi yesi na wo yesi na omo ho ye mesere no mhoya mesere me ka je me sister do bi se ade na mo ye ni hwehwe ye wo ho e bidudu na ye se ye ebua ezuzu ye se ade no enti ye si ye no ah sister we wo kan enti ma me ye very careful enti wa nsore enti ami o usori ti ye nyame enye me na wa sore ti ame so am usori ti ye nyame enti enye me na wa sore enye me na wa sore ti enti enti de nyame ka kire me se ade na wo ye ni hyehyeye wo ho na mima urade no medi nkuni mama na mima urade no eba de de meka sa ama wo mi urade no me se wo nante makwan mu na se wo ne me nante ya mi urade no mede me nan betintim ho mi urade no medan niema ampa urade dan niema edi na me se wo soro ye ne dia wo se see, yesterday he's gone. Another day has come to something new in my life. Yesterday he's gone. Another day has come do something new in my life. Do something new in my life. Something brand new in my life.

se wu tie mi fa shalo animonyam afidie yi so a me kasa kye wo se hwehwenyam ye kira kwai me nyame ntutu wana monsi yie ma wate uni nyame nante wudi ansohwe ne de obonefo no osusu niema ohyehye niema na yawurade ne kaso obese na wodi sekais obese no ubehu se na omu pom obunsam no no opom oyey ohyehye yen hyehye ne na anye ya na afi ato omu ntro ne nsem kese keka enti no pese me chro se ahunhun mienu ne wori ase nyame tumi ene nyame ahode ene obunsam enkuguo no obunsam ene nguase enti no ema obunsam ene nguase ne ntimi mfa so mi senso hebi tumi se me ko ha obi mu na se me hu se urade yi a kire me a aya me ma ne nye me ya Awurade ma asɛm ebeto na ebeyɛ wo ya no obedi kɛyɛ yi ho mframa akyerɛ na wɔne kudi nkunim wɔne kasa atumi nyina yɛ din wɔne hyehyɛ wɔse Emilia misi na wɔne me nante yi sɛ wɔne me nante yi a mɛto wo pon wɔ watamfo anim mɛpɛgya wɔ watamfo anim dia wɔ susu bɔne ma wɔ no me ma Awurade mɛkasa ama wo dia wo hyehyehyehye bɔne bia me Awurade mɛkasa ama wo na Awurade ka asɛm a wɔnte sɛ nipa no wadi atoro enti me nua medɔfo fa ho menya me wate enipa wɔ mo ne yɛ kɔ ne yɛ ba no obo hɔ na wo kasa sere wo ma me kura mpɛ betu aba sɛ wɔmpɛ wasɛm wo papa kura so betu aba sɛ wɔmpɛ wasɛm ɔno kasa keke obenya nka asɛm a ɛde ne nto wo nua ebenya sɛ wɔmpɛ wasɛm wadamfo ebenya sɛ wɔmpɛ wasɛm so nyame nkuto odi anim wo nipa no ebi ɔbɛkyerɛ wo sɛ wɔdɔ nanso wohum na wɔkotia so ahu na sɛ wo ne nyame nante na sɛ wo ne nyame nante yia nti sɛ obi nte ase a ɔmsɛ ɔpɛ bɛyie ɔpɛ bɛyie mempɛ bɛyie o Awurade ama mate aseɛ sɛ wɔno Awurade nankasa wɔyɛ bɛyifoɔ and obi a wohuhuhum asɛm bia no wɔde bɛyie ne maayɛ sɛ yɛmfa mmɔ yɛ ho ban wɔde bɛyie ne maayɛ sɛ yɛmfa nante ɛwɔ hɔ na ɛnam sɛ ewiase ɛne bɔne nti no ewiase ɛne nneɛma ɛne berɛ nti no yɛama ɔbronsam bɛyie no a wɔde kɔ taatee yesu no wɔde kɔ sɔre tia no yɛama saa bɛyie no ayɛ mmɔɔ na yɛka nyame animonyam no ahyɛ if you say and we share our soft cra na or bonya me dini or come when some din nansu wa call you permission wa obun sam ho and when you say to me in the year nansu sun wa ye obun sam sofu. Nti enenu and near my ye na kasia kasin and near my ye nyan e nyanko pong ni be ye na wa dia dum yen. It is a woko solit ye bay for nasa wen timua obiena no bekas and mammy and media ye bay for samusu or solit yam nasa misu anye ya misu mekaches wa ye bay for. Eti ayana wonte wonhum niamma bi ase a wonte ade bi ase se urade nankasa ankyere wase a wonte ase eti se me woka kye me se me ye baifu a mikita honhum mane na se me bi hu se honhum mane bi antwe mu na mbom nyame adom na ahye mema ana urade ani monya na kita no ani age na mesre emra me kozo he omo mutwa me se o ensi aga me ka kire obi a afa mi sister baako sister baake ka kire ah ade na asemi abase ye ye ni abre na ye hu de enye na wo si ye nsiaga na fi se onyankopon na di ka ka kire mi se enye ma besi na enye ma besi nso obedi nkunim ampa so urade ye nkunim defo wo si nkunim wo yesu moja ni mu o ye di wo chiase ne so ye di wo bronsam so eji se wo bronsam no wo di nkuguo ni wiya na fe wo pom na wo pom na wo pom na wo di ntro na o kan sam kase na wo ka de ewom o se yen kototo nipa ya no yen kwa ye wei yen kwa kan wei yen kwa kan wei wo hu sa na wo de ye din o se mayekom na me hye wo nyame ye mayekom na me hye wo nyame maye se abo fra ya wo no wo de ye kom na hwe nyame yekom na urade na wo tia ka no dada nyankopon no urade na wo ye hwebre mu sesafo no ono urade wo bekoko na ma na wa mwa ye nkunim defo ubedi watamfo so omo hwehwe na wa mwa ye ni secret no omo hwehwe na omo aye ni sumase no behu na urade apa ho ntoma it is say nyame ne na me kamfo na ma wo Abraham nyame ne na me kamfo na ma wo Isaac nyame

0: Ereji ebreno enyason. Ereji ekona yedi nyankopon sem. Ede free studio bi ede abrel. Ereji end time evangelistic movement for enyaye krado ewe studio bi. Ereji yanko mwchena yanfe nyankopon sem entwa so. Of mama kwaba.
1: Yeah, minia.
0: Na huna mo ti sen.
1: Apo ade na dom ye ho ye pa na. Minia ata pi nsusu ho ti sen.
0: Nyame ya dom ho ye pa.
1: Nyankopa se ni o bo adwuma pa.
0: Oh,
1: ye na minyina ba bia amfo eti o.
0: Obedase.
1: Nyankopa ni se ona koso ye adwuma pa.
0: Amen.
1: Na adwuma pa bia nso ewo akatua da ache.
0: E no kre. Okay. Re facho ye ntimo.
2: Eda onyame na se se ene Homeda wie yen so wa hu ye mobo na wadom ye na end time evangelistic movement na utie utie nka ene anwumre ye wo Shalom 100.3 na yetimi ba na yebedia dance a na eya boafo bi ene boaye na yetimi ba bedia dance e no sa boafo yi eye Yima and Co group of companies Yima and Co group of companies eye adwumaku a na edikan wo sisi adan entimi nua ba minua be ma o asase ewo sika na wope obi a obetime si dan ama wasundwe mu a onye kona bra kona bra onye obukata kona fast biade a ene na de ababe dan Yima and Co group of companies na yetimi esisa dan no edi ama wo ye wo mason for a carpenter for steel benders plumbers electricians na tiles ye kwa adwuma no ho a obi a eye ne de pepepepepe enti yenche ni ya wye juma ninyi na kama na yedi amao na wenya wasumbye nwa babe dem. Ude eno eto nchanya eni mse egabo ahoduo ekoso se ye ye se ye bedintuo se ya yefro se asori bi ene edi nshiemu se birthday party bi ene ekoso sa adwabo yin ebe hia nkonwa ebe hia canopies ebe hia sound systems na ye de di juma bikura wa ebe hia tables na bi nso ebe hia carpet sa enema we nyina no Yima and Co group of companies ewo bia odi ma han eti se unya yie abadin toa adwabo bia abeye no me pacho unye ni nkita ho na ye nema no ye ma obi emfa ho ba bia wutie ye mfiri se drobo sampa se sunyane se he ba bia befre ye bia ye woka ye de nema no begum na ye de aba besiesie ho ama ho ye fa sikakuma bi na ye jeo hwehwe ye ewo kato Yima and Co information center oba se unye di nkoma eno ane se oba fre ye 024-776-4242 024-776-4242 ofe na yebeje oso nebi bibia ako ye edi amao na unye ura central market na nampa ena ope edi aye mkwampa na wanya pumudini papade ya ene na malizi kusto na mekanfu edi amao ewo ena onsa ebeka enso mu na mahudo ni nyina bi se ye refresh se ye amansa di se ye tilapia se ye de enso mu na ma wat ni din bia no uduru a onsa ebeka bi kasaba fish ni ano ebi ewo ho na akoko nam no nso opa akoko mremre ana dendene akoko ta akoko sire akoko bo anasa akoko mu a ni nyina ano odi wani kirewa eye maliji kosto obekwa akoto ofa ko ho a obema obi pa central market e no ba bia woton bayre no ye ne won ene di anhwe afrefre mu a ubetuma afre ofako afa 024-125-0001 de biara da oba adwuma na kwasia da no okwa sori pon ansana waba adwuma etiko ho na kwadi nampa na fa ko bon kwampa ni wetu anya pomu de ne papa e de ye adwuma pa e de nyes kapa aboa gana
1: afi se ho ho na uhia dan a ye ton a oba ya so ye a obenya bi ye wo uncompleted houses e wo ho a ye ton enti uhia bi sa na obe hu ye ya boso awie adan kra makomako ensia e na ewom e wo mpatase nti se uhia ye saa dan biti saa ofre na ye no be di ho dwuma chance papa bi na ye de aboso ye de enua agusu nyina se aka ceiling na ye nyanye na fi nyam prastai na fi inyam to ties yade enade ahyehye empoma no nyinaa mu ena afi kwan no nyinaa yade enade ahyehye mu aka se ode wa wa ya se tinted glass na be use enye rubes na ode ahyehye mu na ade ahyehye mu dan kese pa ininti se ohia bi sa ofre na yade number betuja ofre na obenya ye na afi wa akohwe se obeboa wa na wato na boa opa afi yesan ewo bi nso e wosnase babia samenshia school no ekwane so kwan a ekọ omunfu no fa so ko anim kakra bi a yewo dan a yesi eno nso yesi awie na ya boso na afi ya castle eno nso aka piopia beye na afi dan kama pa ye den chance mepa bi na aboso ye nchanse a ene ye bohye mu no fofra abai eno bia na ya bo dan kama pa ne nti onso okọ ho a nkania wo ho ensuo wo ho okwa ensuo ni nkania bia oni problem po okura wo nsi bi po esi ho a oto ya na wo je onkania e di akomu na ba bo opa ni nso ofre na onsa be kan ye obi nso e wo e donfete filling station nature to na nchen ho a ye po kwang pa eno nso ye si awi akase ye be bo so eno nti wo ba betima ba beto oto wi a na wo to aso ye three bedrooms and a hall dan bia toilet and bath room oto a na wabo so plot kese nso e da animu pese osi abro sa pese osi fie bia ubenya ba bi asi ana se juma dia bia pese osi ye no animu no betimi aye aka ho na aboa opa yesan e wo plot pa e plot mark mark ensia a ya to na nanom ensa shaase aye register bibia eno nso ye ton e wo magazine vic emmanuel guest house no hotel no eti wo kwan a ɛda hɔ kɔ bia dan no ɛwɔ sai area hɔ ɛwɔ soro paa wobɛtim di ɛyɛ portrait wo dwumadeɛ biara wopɛ sɛ wode yɛ sɛ school no a wɔyɛ sɛ asɔre asɔre mopɛ sɛ mu di bi na afei munya de yɛ mo asɔre no musi asɔredan wɔ so na anaasɛ dwumadeɛ biara mopɛ sɛ moyɛ no moba a mobɛnya ɛnti yɛto nsa afrɛ sɛ bra afei wopɛ dan ahan a sɛ yɛ chamber hall two bedrooms three bedrooms single room ana fe ni akika ho nyina dan toilet and bathroom oba ya so ya obenya bi nti eto nsa afro se freyen na fe plot so ya obebre ya dida ba bia eye kama pa mansum bia ni hunananom ensa wase na fe waba beto freye na number yi obefre ya obenya ye ni 0241 6861 78 ofre na na ene obedi nkomo na afi ya kirewo babia niema wewo ana se nia ekeka o yentima mo hu da uru kra ne ewo ho oba ebebo akwa
2: edewasi yensu dimafo ene humimu meda ewe ye nso wadum ye wama ye nkwa eja oma yeba bedi hu adanse ma ya hode ebetuma dia adanse trudo afa wo ho fa wonsem ɛhyɛe nano ne atumi akyerɛkyerɛ wo ma yɛde wɔ ase sɛ honhom biara ɛbɛsɔre atia woɔ no waka hyɛ wo nan aseɛ ɛwɔ misaia din mu amen
1: amen end time evangelistic movement a yɛwɔ kato yɛnnua akoa yi ma fie ɛna mote yɛ nkan ɛnɛ nso ɔbɔadeɛ no ahu yɛ mmɔbɔ paa nti ɔde yɛba bɛduru ha ɛnɛ nso yɛba bɛdi nkɔmmɔ sɛnea daa ne daa yɛdi nkɔmmɔ no ɛnɛ nso ɛberɛ aso benim se bia na akwa betimi aba enti bia na akwa awura ha so awura ha e de dwuma die no patterns no be ma no na wato aso so onya ma ye die ye beto aso na fi yakoye nim popin se bia obeba so entima ma so a na ya to aso e de awie na e be so ye be din komo komo a ye ba be die no mato ne din se free bone ho na ye papa free bone ho na ye den ye papa odofo free bone ho na jai bone yo na bɔne ɛsɛ nipa bɔne ɛkum nipa na bɔne ɛdi nipa kɔ atemu wɔm bɔne ɛmma nipa ɛni yie ɛwɔ asase so a bɔne ɛmma nipa ɛnya ahotɔ nea atoto nipa bebree no wohwɛ a yɛde wɔn ba na wobɔ mpa yɛ ama wɔn a bebree ɛyɛ bɔne bebree ɛyɛ nneɛma bɔne bi a wayɛ ɛna ɛho nsunsuanso ɛba no so nti ɔdɔfoɔ mɛma ne nka akyi mɛma ne yɛnka sɛ ihu yɛnka mɛmka saa sɛ mehu yɛnka na kachi panifo se nyansa ni bia enkan sa se mwe bi enti me sra o ene de ya woti enkan woti entam fo enkan hwe yie pa na boni bia okura mu no wankosu enkura mu bio anyesa ensi wiye saa ne ma wei ena ye ka ache nipa wo tie ye efri atiti ne abenje ese bone ese nipa na bone ekum nipa bi se bible no kra ka che ense bone aketua ne den
2: owo
1: na nyankopo ma do che de ne dan
2: kwa
1: nti pe nyankopo ma aduma che de ye dan kwa no na bone aketua de e owo nti odofo hwe ye na se odi bone a ni adi be bra wo achiri ne e owo na sa azizu aso ahotopa ze wo nto sa wo hwe obi mu pa ba na wo hwe ne ato on yade bi abon ha obi ato ni pa no amania wo hu ni ye bi owo ne ba bi owo akodu no on timi sa na chi mankwa mu bi owo ba bi owo akodu no nyankopon ka chese wo no ba bi owo ya duru de ja no na wo ye den o beko ba bi owo duru de wa wie en timi sra wo edu ba bi na sa oda ketin ye krosu sa eh iya obe hu ni pa brante kama na nso babia kwakodu no ye den obewu babaya kama chese babia kwakodu no boni nti babia boni di na kwakodu no ye den obewu maame kama papa kama nso babia kwakodu no ye ne hwe enye yi na wu an obewu enti ye de ye tu amamfofo ye ka sa a chere mu se mamma boni ntena mu mamma okon no boni manfa boni adamfo oni boni enya ka tete ohun firi boni mu na nyangopo mbebe mu na wabra boni nso ebe ye yi amen pa
2: amen
1: enti onyansafo no etre yaja David etre ewo na enguma no Psalms 37 enyom enguma no aduasa enson enwotwe no ekɔ no ɔka asembi wo hɔ
2: enyom aduasa enson
1: aka miensa no nko ana tubra enwotwe no
2: but awrade ho
1: enti asama ehia pa wo yes, as this were parents ever but a radio one answer, ye dear Weber Tanyan, coupon and answer, and a bammy Zayan. Ye ever batano, ho.
2: Na ye papa,
1: no fee, obey ye at the train, eh? Bebre, quite so a bet, I saw no more corner. Almost you saw more to a more cobata, young one better, my bonny. When then so, eh, who ye pa? So, what do you also do, one cobatano? What do you also quite sorry? What do you also your cremony? What do you also that I fear that be out of Masarachi? Better bonny and come rain, you know. Odibi o mata no ensan jai bone ye wa bata no nanso san di bone nti wo se sa wo bata na san ya den
2: na ye papa tena sase so na di nokware
1: nti sa wo tena sase we se so ya den di nokware hi di ehia ye pa be we bre wo ha tena wo tena sase so enyina aya atro nkontompo aza kotokrane na braba ana odete wo odete sase so a odofo ensu ye dabi obesu afunmu funsun se mabragu nanso ayekwa ompesa obre be yakwa ompesa asazisu ahun be kiro ompesa asazisu ahun moni be hawa bata nyankopo no bata urade na ye papa na den transazisu na
2: di nokre
1: aha
2: verse 8 wase mabufu ntuntwa
1: nti odofu we abufuo no dɔso wabra bɔn nyina wɔn sɛ bibi kakra bi a na wɔ train na wɔ kukutua so ebi kakra bi na wɔ buafu wo de afie wɔ wɔ kakra bi nti wo de efra Mr. Nonsense ye fra wo de sister no nonsense wo de efra wo sɛden wo de wonko ade wo ye den wo atɔ nipa wi ana kakra bi adwuma ma wɔ kakra bi na wɔ buafu kakra bi aden wɔ sɛden
2: mabufuo ntwa
1: abufuo no tuntwa abufuo no dɔso sister wa wade no abufuo no dɔso wo ndodo kakra bi na wo buafu kunu kakra bi na wo buafu yire kakra bi na wo buafu ma abufuo no dɔso ndodo ma abufuo no tuntwa
2: wɔ sɛ mabufuo ntwa
1: aha
2: na gya bubɔne ye
1: na fe gya bubɔne ye obubu no kakra bi na ahuru obo wo bubɔne dodo emwa wo sister bra emwa wo hell won sɛ enti wa warɛ no da bia nsɛm nko a uwa bubone eso mu kakra bi wudi obi anu no nyasem wudi obi anu wo problem wudi enipa bia kansem na anko in favor of you ape wudi anu no wo onyu no nya problem adofo ye transasi su enye sa o se transasi we se su na di nokware fa wo bata nyangopo na transasi we na di nokware ma bubone nu ntwa abufo no dɔso aye bubone ne be yaden ko
2: o se in how ho
1: aha
2: na ebe wi ebo ne nko
1: sister men how ho abufuo no dɔso bubɔ ne no dɔso abufuo no kakra bi wan jaye ebe wi eden bɔ ne nko na ebe wi o enwi o papa da enwi o ye da enti ye tu fra ka kire o se ye de ye chetso ne ma wo ye ebe bɔ asase so ne ma wo ye abasa ndi wa ko heaven ne ka kire o se wan jaye enwi o ye nti o se ebe wi obone ade bone na ade babra o abufu o ntokwasam ndie ma basa basa no sister bra wonje ya ade bone ene de bewi o yenko
2: na obeyi ne bone fo ho
1: nti nyankopom se menka nche o na nyumre se o de o se ade bone na aba tenam o de bone nko na aba ye azan kwatokra ne o de aba fan amrade kwanso atun kratokra ne ajinipa ho sika a twen amamfo sika o de o se woni ate o de otim kwa amamfo account no akwako yi amamfo sika o ko han abrofo account no wo yi o musika bra ja ne be wi bone nko a e be wi bone nko a o ebe wi obone ko
2: o se na obeyi ne bonyefo ho
1: afa din bonyefo we num wo a wo ye saade we wo de o se adwama na no bebo wo de o se kro no na o bebo me nua ba ma obeyi ho ni nyankopo nse safo nyina de bonyefo a wo muntie ne nsam sister wo so ko masara chi da bia o na nso hwe bone a wo hwe hwe adwama na wo bo bra wo so ko masara chi da bia o hwe kro no a wo bo hwe adwama na wo hwe sisie hwe nkoto krane bra da bia kwa se da kwa sori o hwe bone hwe sisie hwe koto krane sister da bia kwa sori me nda o hwe nkoto krane hwe sisie hwe ne a wo ye ya be wi obone
2: na wo wo se wona obeyi bone fo na wona wo twen awurade no
1: na fe obibia oto ne bo ase na ho chire mu nyina o na mu sister to bo ase wate wa ho chire no na mu na ntimu wate enka achi nyankopo no ne nkwa wo mu nkwa de bibia ntimi nka achi ma wate to bo ase na obeyi ne bo anyafo ho
2: wana wo twen awurade no
1: na fe wo a obenya
2: wana obenya asase
1: no adi na wo twen o nyankopo no
2: wana obenya asase no adi
1: amen pa
2: amen
1: sister to bo ase wate twen awurade bra to bo ase wate twen awurade wadwuma na wɔyɛ no ɛnkɔ yie adwuma no akatua bia nhyɛ da nnimpo nanso mese dɛn twe no awurade wate nyankopɔn no ɛɛsiesie nnipa bi de ama wo wɔn a wɔpere krikrikrikrikrikri o adwuma wɔadie no akatua so a o adwuma wɔadie sɛ ne wɔagyae ne wɔkɔ bra tena ase adwuma bɔ no yɛyɛ de hwehwɛ adwuma papa wate tena ase na nyankopɔn no ahyehyɛ mmere papa bi ama wate tena ase na wo da bi nyankopɔn bɛyi wo ɔboafo ama wo da bi nyankopɔn bɛma wo usun adru obi asun dabi nyankopon be ma wo wonya adom e wo obi anim amen pa
2: amen
1: enti yiro ho na wo ya nsese adne de nanso yiro ho na nyankopon be hu maboda amen pa
2: amen
1: yankoi
2: akaka kra bi na obonifo ni wo
1: bra sister na wo ya no akaka kra bi na woni wo boni a wo di no akaka kra bi o na obonifo eni wo bi o na woni wo bi o
2: na we ne tena bia.
1: Wo hwehwe sa nipa ne tena bia dele.
2: Na oni ho.
1: Na oni ho.
2: Na ahobrasefo betena asase ne so.
1: Na ahobrase abaden.
2: Ahobrasefo betena asase ne
1: so.
2: Na waje won.
1: Na waje won da.
2: Asumbie bebere.
1: Asumbie bebere mo. Sister, tena se wate. Tena se, tena papa mu, tena de pa mu, tena tena ni mu na Yakobo ne hwehwe atena ne fo. Ohwehwe papa fo, ohwehwe atena ne fo. Koi.
2: O se obonifo susu otene ne ho asem.
1: Obonifo de abo ne omo ye nyina ne se omo susu oni pa tini ni pa oye tini ni omo susu ho boni hu se oye papa. Enti ukwa sori mu ayo ho, ukwa ajuma mu ayo ho, ajuma mu ni pa oye tini ni abo ne bra papa na bi mu akọ boni ho process akwa we sei. Kona ho fa so ma ye nya ajuma sika bi nwia, o ma ye nya ajuma sika bi ni. Sa ni pa we ya, ono de wa ye ne ho minim minim, ono de se, ono nko na e papa yi. Enti sa ni pabwe na mo abo so pose on be kun on be yi wa firi ho nti abonefo e susu onipa ten ni ho asem bone
2: na otwere ne singu ni so
1: na so otwere ne singu ni so nti ni twere amamfo otwere omo singu ni papa papa fo bebre so asuma si di onipa bone ni asuma si di oti se so obo o no na ye ni pa bone ni o asuma si na ho twere ne singu ni so no obo odi nyankopon asem ye adwuma odi mra asem so enu nti sika na on pese obemma bia wiya bi ni nti wiya on pese on be wiya na adwuma wura nti afa on pese obefa sika anya ne dia na dia anya ne dia nti ye twere ye singu ni so ko
2: awurade sire no
1: afa sa ni pa no ni amo ye nyina ha abonefo amu di sa adwuma nyina ha awurade te ho na oden na osire ifisa den
2: ifisa
1: ifisa
2: wo hunu se
1: wo hunu se
2: ne dare ba
1: ne dare ba sister wo de ma yenka ne ayeka bi angu so bra ne ayesire o sire ayesire bi ade ma ensire o ane wache wo nware ye nipa ehuru bi mu kura se wo hunu ho ma yenka wate ma omo omo huru no omo omo ye osa no mo omo nye wate no mo dare ba nyankopon hu a na osire sa a asoma si we kura kura wo wa wie ya duru wo kura wo wo gina wo adakam na no wo kura wo gina wo amna no na sa nipa we wo